Jesu Christi, qui didixi apostolis tuis, patra lingua vobis, patrem meam novobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificae

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccato mundi, beate qui ad chenum al me vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.